به جنیا به تابیا پھر اور کیوں خاموشیاں یہ عشق کی سرگوشیاں مدہوشیاں مدہوشیاں